hjemme hos er det tit. Vi bor lidt skræren sort, sjøløs morges, der er det tit. Og jeg sådan er med hæs, og tæpper som på tæ. Og lænders morgen.